Mi yawe ingero nyuke ye. Askin de baye fige ya kha. Tatare kan su nyuke ye. Tatare kan su nyuke ye. Mi yawe ingero nyuke ye. Mi yawe ingero nyuke ye.